Ullakut Sibi siukelta tämä pevelleet. Mun vanha Kolleikko makautele kajikko pasijat saunaka tuotausu muun pasijat juuti muun unavu miettänä teille manna muun malikak juok. Taakkoa ngelak inukun niila oksimatillugu naujaan. Inukun niila oksimatillugu ikkanaidakti naujaan. Ikka makautele hapbinganit July 2024 mi. Ikka makautele kajikko taakkoa atukajali limaangani saputina muun. Aannea katteille majulikina muun. Attana teille manna muun ikkanaidakbingani sukaijumini. Nuna bumika tui jikkut ta kuakiliti chilela tui $240,000 ni amalo $36,000 tamakununga pegaja tau hattaksi madunun 8 pasijau dutugi jangin kanai jakti yata na taili majulagana mukilli sini akti ni ngatu ta kua pirtaul hujana aktaul oktu yang khatigiti lugin nuta tan maligak jua ngujuk tamakoi katuk tau bitamini utak khatak tu ani titau luting tamani kana ta mesi jatuk bersi 14 pejare tu paliti tijo kape anak tu nik amal peraja khatak tu nik peraja ina khatak tu nik ani titau kai nak tu tilugin te malu ta ko ti ku jau khat ju ti jang aku ni re kan ne nak tu ti aku ni ta na utak ke jau si maju government no abit tok si maju nut pali si nut ta man na si jak ta ku jau lu ni khat tu ju lu ne momen tu Sean Fraser na lu ne si lau tu ta na pin mari u jok a ki ge ta u ne ge jang a ni ti ta u kai na pat tu e khat tu ta u bichamini utak ke tilugin Malikale bejuami amalu sanet mekaju siti taudu amalu tau tama kuninga utakilu di pekaja hatak tunik pekaja kane hatak tunik taima tak kuninga kamat juti kejau niato taima lu sumat anti tau kai nare hamanga minalu na sisi matse hatak ya ham niato Fraser kare kane lau tu tak koe kaktui ji tiku jau du mat juti chaga jangin nik aku ni ti chinak saugun nak tu pega jan ningit malil lugu sulun ingi kajun tilliga hatta pata